0: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. 15. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurgije intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. 15. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent doktor Perica Mutavčić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. 15. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent doktor Perica Mutavčić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. 15. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent doktor Perica Mutavčić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurgije intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. 15. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici. Radio Podrinje, Loznica.
2: U tvom autu.
3: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
2: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
2: I slušaj Radio Podrinje, gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
5: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
6: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.

0: Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić sa saradnicima iz gradskog rukovodstva i javnih preduzeća nastavila je razgovore sa građanima o njihovim problemima, predlozima i inicijativama. Prijem za lozničke privrednike biće organizovan od četvrtka 15. oktobra svakog narednog četvrtka u periodu od 12 do 14 časova u maloj sali gradske uprave. Ova praksa dogovorena je sa privrednicima sa ciljem da se kroz neposredne razgovore sa predstavnicima gradskog rukovodstva razmatraju njihove potrebe, predlozi i izazovi sa kojima se susreću u poslovanju. Pozivaju privrednike da iskoriste priliku za neposredan razgovor, iznesu svoje predloge i ukažu na pitanja važna za razvoj lokalne privrede. Za dodatne informacije dostupan je broj telefona 015 879 206. Grad Loznica predstavio je svoje sportske potencijale na sajmu sporta i omladine u Novom Sadu sa posebnim akcentom na stadion Lagator i predstavljaće evropsko prvenstvo u fudbalu za igrače do 21 godine. U Banji Koviljači asfaltirane su ulice Mire Aličković i zone Zamfirove u ukupnoj dužini od 740 metara. Radovi su finansirani sredstvima grada Loznice, a novi asfalt značajan je za oko 30 domaćinstava u ovom delu naselja. U okviru ovogodišnje manifestacije Dani Jovana Cvića u Loznici predstavljena je naučna monografija Stari narodni sportovi, igre i nadmetanja, očuvanje, prenošenje znanja i prezentacija. O knjizi je govorila autorka, naučna saradnica Geografskog instituta Jovan Cvić, Jovana Brankov, koja je lozničkoj publici i đacima gimnazije Vuk Karadžić predstavila bogatstvo našeg materijalnog kulturnog nasleđa. Banja Koviljača bila je domaćin 29. po redu izložbe gljiva, manifestacije koja tradicionalno okuplja ljubitelje prirode, gljivarstva i domaćih specijaliteta. Uprkos kiši i nepovoljnim vremenskim uslovima, posetioci su imali priliku da vide više od 70 vrsta gljiva prikupljenih na području Loznice i okoline, ali i da uživaju u čuvenom gljivašu. I sporta. Prava rukometna drama do poslednjih sekundi, preokreti i neizvesna završnica obeležili su duel Loznice i Leskovačke Dubočice u petom kolu Arkus lige. U hali Lagator mreže su se tresle čak 64 puta, a susret je završen bez pobednika 32-32. Evo i prognoza vremena. Za utorak 13. oktobar meteorolozi najavljuju sunčano i prohladno vreme. Vetar slab severni. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna sutra u Loznici oko 17 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan. Dobar dan.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. 15. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent doktor Perica Mutavčić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
2: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.

0: kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
1: Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić sa saradnicima iz gradskog rukovodstva i javnih preduzeća nastavila je razgovore sa građanima o njihovim problemima, predlozima i inicijativama. Prijem za loznički privrednike biće organizovan od četvrtka 15. oktobra svakog narednog četvrtka u periodu od 12 do 14 časova u maloj sali gradske uprave. Ova praksa dogovorena je sa privrednicima sa ciljem da se kroz neposredne razgovore sa predstavnicima gradskog rukovodstva razmatraju njihove potrebe, predlozi i izazovi sa kojima se susreću u poslovanju. Pozivaju privrednike da iskoriste priliku za neposredan razgovor, iznesu svoje predloge i ukažu na pitanje važna za razvoj lokalne privrede. Za dodatne informacije dostupan je broj telefona 015 879 206. Grad Loznica predstavio je svoje sportske potencijale na sajmu sporta i omladine u Novom Sadu sa posebnim akcentom na stadion Lagator i predstavljaće evropsko prvenstvo u fudbalu za igrače do 21 godine. U Banji Koviljači asfaltirane su ulice Mire Aličković i zone Zamfirove u ukupnoj dužini od 740 metara. Radovi su finansirani sredstvima grada Loznice, a novi asfalt značajan je za oko 30 domaćinstava u ovom delu naselja. U okviru ovogodišnje manifestacije Dani Jovana Cvića u Loznici predstavljena je naučna monografija Stari narodni sportovi, igre i nadmetanja, očuvanje, prenošenje znanja i prezentacija. O knjizi je govorila autorka, naučna saradnica Geografskog instituta Jovan Cvić, Jovana Brankov, koja je lozničkoj publici i đacima gimnazije Vuk Karadžić predstavila bogatstvo našeg materijalnog kulturnog nasljeđa. Banja Koviljača bila je domaćin 29. po redu izložbe gljiva, manifestacije koja tradicionalno okuplja ljubitelje prirode, gljivarstva i domaćih specijaliteta. Uprkos kiši i nepovoljnim vremenskim uslovima, posetioci su imali priliku da vide više od 70 vrsta gljiva prikupljenih na području Loznice i okoline, ali i da uživaju u čuvenom gljivašu. I sporta. Prava rukometna drama do poslednjih sekundi, preokreti i neizvesna završnica obeležili su duel Loznice i Leskovačke Dubočice u petom kolu Arkus lige. U hali Lagator mreže su se tresle čak 64 puta, a susret je završen bez pobednika 32-32. Evo i prognoza vremena. Za utorak 13. oktobar meteorolozi najavljuju sunčano i prohladno vreme. Vetar slab severni. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna sutra u Loznici oko 17 stepeni.

13. oktobar. Jedan je čas. Regionalni San Radio Loznica. Možete slušati na frekvencijama u Loznici na 95 MHz, Malom Zvorniku na 98,6 MHz i Ljuboviji na 100 MHz. Izdavač Martex TMT DO Loznica, Maksima Gorkog broj 2, 15300 Loznica, Srbija. Website lotel.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Martex TMT DO Loznica, regionalni San Radio, ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000266.